0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Nama Eng Walimpeh.
5: Nama Eng Baalim.
4: Nama Eng Waria.

0: Rusega. Moin, Ashi FM. Semai dia Ashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga aja ku tapak juk ame. Bagai ajalah sa'nan hadis di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biok mengingatkan semua kekenon supaya sentiasa nai hormati runai patuh nu apa ame. Ku kata hadis ku kemil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki urak bahawa nak mem kenon wajib ataupun perlu ki hormati apa ame sehingga baginda ki gambarkan bahawa syurga aja ku telapak juk ame. Sekiranya nomom kunon aja ki ingkar ataupun walah pek ki menghormati apa ame, pasti ke pek akan dipermuat ku kata syurga. Jauh kisah ataupun cerita le dapat dijadikan contoh bagai cerita si tanggang. Ile ki derhaka no apa ame, terutama sekali no i ame, sehingga walah pek ki mengaku i ame isebab ki rasa ki malu dengan keadaan ame ke ile miskin, sedangkan ke sudah ki jadi kaya raya. Akhirnya ke bisumpah lai ame ki jadi batu. Kekenuan ilai hormati ku dihunin, hormatilah ataupun huklah apa ame hi isebab mabe aja nai periyohi ku dunia ade. Mabe aja lime perentuai hi nai jaga hi daripada hi macon sehinggalah hi nera dengan penuh kasih sayang nai rawat hi bila hi nyi dan telah nai belanjakan duit dari joy untuk hi. Jadi sebagai kekenuan perlu hi balas segala jasa ataupun pengorbanan le telah biog lah apa ame aja. Balas pek perlu berupa wang ringgit ataupun harta benda, tetapi memadailah dengan hanya hiog perhatian ataupun kasih sayang selagi menghayat litnai. Jiwa apa ame hi amat halus atau layanlah litnai dengan penuh kasih sayang. Maka dengan adik saudara yang sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jati.
2: Saya Nur Amalina Hanafi, pegawai sains pemakanan Hospital Orang Asli Gombak. Dengarkan segala lain. Asyik-asyik. Moino.

Tepat jam 9 pagi. Selamat ya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama telah oleh Azmi Man. Usaha untuk memperkasa ekosistem sains, teknologi dan inovasi SDI terus akan bertumpuan untuk pasti Malaysia berjaya berdaya tahan menghadapi cabaran kewangan. Bajet ketentuan ekonomi global susulan konflik dan Asia Barat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim itu pelaksanaan inisiatif berasas misi diyakini akan mampu nak optimum sumber nak rangsang tenaga mampan berdaya nak pacu pembangunan berteras teknologi bernilai tinggi. Menurut anak, setiap rancangan dan pelaksanaan perlu menggerak lebih strategik agar berkesan menjadi selaras yang keluar usaha menjadi SDI sebagai ini pemacu utama penyelesaian ekonomi negara. Mekanisme pelaksanaan subsidi petrol bersasar perlu sedang teliti semula termoilah penentuan garis pemisah antara golongan layak objek bakat yang terawal daripada sistem berkenaan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Ahmad Nasir nanti itu penelitian dia untuk pasti pelaksanaan akan kesan kalau mendadak merayat yang masih memerlu bantuan. Menurut anak kerajaan Tok Na Chen, pelaksanaan subsidi itu akan timbul kejutan ketara khusus kumpulan yang tiada tak bersedia beralih sepenuh tanpa sokongan. Enkloid Perdana Akmal dan Maklum Perkara itu telah bincang Enkloid mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebagai langkah kesiapsiagaan kerajaan untuk metabomit kaedah nekok subsidi supaya lebih bersasar. Menurut anak, kaedah komunikasi dasar itu turut akan perhatian agar dapat nafahami rakyat dengan jelas. Tabe perincian lanjut akan umum telah kerajaan NATL keputusan muktamad termuatlah mekanisme rayuan untuk pasti pelaksanaan lebih terus buat dia mudah menerima kumpulan sasar. Seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 golongan B40 dan seluruh negara akan membakup lesen motosikal kelas B2 secara percuma mengikut program My Lesen B2 sekolah dengan peruntukan tenaga RM18.5 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Long Tetus Johor nak catat jumlah yang penerima tertinggi seramai 8,600 pelajar nak baku manfaat doh melibat doh peruntukan lebih RM6 juta. Menurut anak, program doh merupakan inisiatif strategik yang keluar Jabatan Pengangkutan Jalan bagi Kementerian Pendidikan Malaysia untuk nak care hub keselamatan nong raya bagi nak tabur pematuhan undang-undang. Sementara anak, Menteri Pendidikan Fadlina Sidik itu garis panduan pengurusan sekolah selamat sedang tabumik untuk pasti anak kekal relevan dengan cabaran semasa. Selain mampu nak lindungi murid bagi warga sekolah, anak maklum usaha itu UNTL yang keluar jawatan kuasa khas reformasi keselamatan institusi pendidikan yang nak anggota ia oleh pelbagai pihak termasuklah Polis Diraja Malaysia, Institut Keselamatan bagi Kesihatan Pekerjaan Negara. Menurut anak, penglibatan wakil bukan kerajaan menjadi komuniti turut nak pasti isu keselamatan sekolah akan naik perhatian menyeluruh. Anak tetu kerenak yang keluar majlis pelancaran My Lesson B2 Sekolah 2026 dan Peringkat Kebangsaan dan Johor. Lebih 7,000 lot premis perniagaan Majlis Amanah Rakyat MARA dan seluruh negara akan mula menikmati kadar sewaan NAHO 20% bermula kecil darat do. Langkah do untuk membantu usahawan mengkurang kos operasi harian mendepani krisis ekonomi semasa. Ketua Pengarah MARA, Dato' Zulkifli Osman itu, potongan kadar sewa do akan naik secara menyeluruh tanpa nak kuat kadar sewaan semasa. Tabu anak yang keluar peringkat awal, potongan itu akan naik selama 6 kecek bawah dia bakal dan nilai well berdasar keadaan ekonomi semasa. Dan Perak, Pusat Terenjuk Sementara PPS, Dewan Serbaguna Kampung Kiah Baru
yang termok 6 mangsa Bebah nom ne keluarga dan daerah Batang Padang untuk serta sepenuh satop. Sekretariat Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Kelon ne kenyataan maklum masih terdapat 38 mangsa daripada 10 keluarga yang masih mok NPPS Sekolah Kebangsaan Matang Glugor dan daerah Larut Matang Baja Selama. Sementara nak Jabatan Pengairan di Saliran Perak nak maklum proses Paras Ong dan Sungai Kinta dan Tanjung Tualang, Sungai Bido dan Cangkat Jong baja Sungai Slim dan Slim River telah nak lepasi tahap bahaya. Dan Pahang ni semak mekanik kebus telah nak rempuh naik kebuk lori ketika nak periksa tayar trailer yang pancit dan Beknong dan Lebuh Raya Pantai Timur arah barat dan Temuruh Satop. Ketua Polis Daerah Temuruh, Assistant Commissioner Muhammad Nashim Bahrun, iaitu mangsa yang berusia 48 tahun sedang nak TL pemeriksaan bagi nak tukar tayar trailer berkenaan. Menurut anak, naik kebuk lori dari arah Samak dipercayai bergesel naik trailer sebelum melanggar mangsa yang mau ambil nong. Mangsa disahkan kebus dan lokasi kejadian manakala nak pemandu lori bagi trailer tak mengalami sebarang kecederaan. Kes yang siasat yang keluar Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita temian Masya FM. Berita itu nak sunting oleh Ain Sabrina On, Nombor Pesat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
1: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
0: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
1: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
2: Wow, rancaknya balas mesej.
0: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
3: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
4: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
0: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
1: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
5: Frekuensi di Johor, Segamat, Keluang, Batu Pahat, Muar, Ledang, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bemban, Nyalas, Asahan, Batam Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rumpin 95.6.

0: Pengambilan ubat-ubatan secara tidak teratur boleh memudaratkan nyawa anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia, Asyik FM.
1: Ya, Asyik FM, Moi Numoi, 10.36, ini minit dipenggelap ketika Nuknen lagi. Eng Wiki bersama dengan rakan sugas DJ Reza.
2: Ya. Yeah.

0: pendalaman kan.
1: Pendalaman. Ipun cerengai igah ni. Mm-mm. Birok boleh tembus juga kalau he chip straight lagi
0: betul,
1: kan.
0: Betul, betul, betul.
1: Ku sepadan gamak Pahang lah. Ataupun post indrut.
0: Betul.
1: Pernah he chip je?
0: Itu tak pernah.
1: Kena chip je.
0: Mungkin Vicky boleh KN.
1: Boleh. Tapi yang ni special get lah. He girl rakit.
0: Boleh.
1: Kalau rasa ni lah ya. Tapi Yanuk dia masih mong lagi. Boleh lah dia merasa pengalaman je. Okey. Ya boleh je ni misi yang pasal 3 kali kan. Cak buat. Terus cerengai anak lagu Datuk Fazli Ruhakan duitnya Lela. 3 kali jugalah ya.
0: 3 kali.
1: Okey, terus saya lah siapa?
0: Moinum.
1: Yeah.

0: Mewah Hari Guru TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kita kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami. Semestinya hanya di TV OK.

0: Ya, Aisyah FM, moin-moin, lain daripada yang lain. Gah jua asyik ke udara. Aku pukul 11.35, Hupa Radeh bersama Ruin, DJ Vicky dan juga Hmong, tetamu istimewa Ju Hospital Orang Asli Gombak sempena dengan Hari Jururawat Sedunia 2026. Yeah.
1: Sebetul je, Reza. Okey, Reza, yang serahkan pada Hek pula lah, ya.
0: Okey.
1: Sila.
0: Jadi, sebagai ngerokmai di Jururawat, pengalaman lucu ataupun unik lah sepanjang ngerokmaji mungkin pernah masuk perkampungan Mahik, mungkin pengalaman ataupun benda-benda kelakar ke yang pernah jadi semasa bekerja ini.
2: Pengalaman in mong lah masa inci program pelajar orang asli you di Pos Lenjang. Jik terpaksa mah macam harung selut lah. Sebab masa ni tok nong tanah merah lah. Terpaksa sampai jitau dari lori jakwa jicip juk. Sebab lori macam dah melintang.
1: Memang betul-betul ekstrim lah, ya. Jenis pasal train tubusan ada gila pula.
3: Ada 4x4 pun.
2: Lori jakuan pun boleh melintang. Sampaikan jik dah rasa macam tak boleh, kena turun juga daripada lori lah. Macam rasa macam capek selamat. Sampaikan iselut lagi.
1: Tapi masa je musim manik lah.
2: Musim manik.
1: Ya?
0: Tapi memang berjaya sampai lah.
2: Berjaya ni. Tapi jik terpaksa jik cip juk lah. Jik turun bawah dulu baru ilori.
0: Break jam ni.
2: Tapi tak sampai jam lah.

0: Sekarang masih dekat kategori lah. Nah, baik. Kalau tak habis je. Misi sado. Aju pengalaman dia lah ya. Okay, pengalaman Linda sendiri lah.
1: Macam Puan Salma?
2: Oh, macam masa je Pak Imo HYAG tahun 2015. Rasa. Ha. Pagi untuk staff pai lah. Biba mah kursus. Masuk kampung. Ing tak ada masalah lah sebab kampung Ing kan. Cuma kawan-kawan Ing lah. Kan kena chip juk kampung jik kan wala nong semaknya nong mam ayap nong
0: teacher
2: lah. Paji kesian lah kawan-kawan ni tapi rasa kelakar juga lah. Aduh, so saya dah biasa kan kawan-kawan ni pek biasa lah peserta khusus lain. Rasa jik masa je mong lah dalam 20 orang kot. Dari tempat je kursus je kena mui kampung Ing sebenarnya. So kampung Ing panilah nyak macam lok kan. Paji peserta mong yang separuh jalan lah tak sanggup lah memang cip separuh jalan rasa tak sampai separuh jalan kot macam setengah kot skrat kot patah balik sebab ya tak payah mui memang kampung Ing dalam lagi ya. Memang kalau hek mui pun sungguh hek pensan dalam lah sebab nong walah kan kalau mama jadi payah agak lah
0: maknanya pek jadi lah
2: pagi seorang peserta je memang tak jadi mui lah patah balik yang separuh je memang mai mui tapi kesian lah memang mai lai kampung Ing memang mai cuak kan hici bukan sebab dia jalan kaki dalam 45 minit lumai pun tak mai biasa sebab campur kan gob lel memang tapi pengalaman lah pengalaman ni rasa macam kelakar lah sebab lumai tak pernah memik kampung hit kan macam hit biasa tak apalah kan tapi seronok lah ini sebab memik kampung hit kan macam Ing memik kampung tak apa Ing belah mai bah Ing mai wak Ing semua akan sedara marah lumai macam macam penat lapar aduh wak lah juga
1: bila dah kampung tu senang
2: kalau Ing lai kampung dah Ing cip dia wak Ing dah Ing merayap dah lah sebab kampung Ing kan lumai mega setempat lah tapi mai cuak lah sebab nyak kan
0: Tak apa, pengalaman je penting ya. Pengalaman dia mahal je. Okey. Aja antara pengalaman lucu unik lah ya. Mungkin dari segi cabaran je Reza Giro.
1: Ya, mong ke cabaran paling terbesar yang dihadapi oleh jururawat ku era moden ada era sekarang deh. Selain daripada ngerokmai je beban tugas yang tinggi, mong cabaran yang lain yang pernah merasa ataupun pernah menghadap
3: mong jugalah cabaran-cabaran macam mai hit lah yang susah berbahasa. Dia macam jawab etnik kan bila macam Ing semang Ilenen mai jahai ke bila bercakap dan jadi macam susah.
0: Yelah.
3: Terpaksa macam ayam dengan itik lah bahasa isyarat je bila doktor pun jadi macam doktor hok berprosedur bersuruh hit terangkan hit pun jadi macam
0: iyalah betul
3: macam terpaksa berbahasa isyarat lah
0: hit pun memang terbatas kan
3: terbatas jadi macam payah lah
0: tetapi pernah cip lah kampung jahai je pernah lah
3: sebab pesakit Ing memang mai jahai bila doktor hok berprosedur macam bersuruh hit terangkan jadi macam hit bahasa semai, hit bahasa jahat. Jadi pek masuk.
0: Yelah, betul. Tapi ke Reji, hit pasal ngerogop ke? Ataupun bahasa isyarat ke? Penyudah je.
3: Macam mana lah, hit cerita jugalah. Tapi kadang-kadang hit cari kawan yang boleh translate, yang boleh berbahasa Melayu.
0: Hit pula kek ya kawan
3: gila. Hit pula cari. Sebab dalam wad ni mesti memang sedara mara yang masuk sekali kan. Suruhlah kawan translate. Ataupun keluarga ke, ila mega transit kan, ingin sir kemah ke, translate balik lah.
1: Yang penting faham Melayu kan.
3: Yang penting faham.
0: Okay, memang iyalah betul lah memang ada waktu tertentu memang terbatas kat tahan dia lah ya.
1: Macam Puan Salma pula.
2: Rasa cabaran sekarang ni lah paling rasa sekarang ni sebab zaman media sosial kan. So mama nak benda kadang je video tak sampai satu saat gambar tap snap hantar tanpa tahu cerita sebenarnya. Tapi rasa benda dia bukan dalam bidang kesihatan je. Lok-lok tempat pun sama kan. So, sekarang ni kadang tu mam ayap video je kadang tu tak sampai satu minit pun. Pagi pergi viral. Sampai mah tanya penjelasan mah canu kan. Pagi panilah sekarang media sosial kan semua komen mah semua. Memang cabaran terbesar lah sekarang ni. Baik kesihatan ataupun bidang-bidang lain. So, kadang je hi kuat sekarang kan. Mama guna WhatsApp tanya doktor betul, kan. Semua orang lain ambil gambar. Lepas tu cakap main handphone. Betul. Padahal aku kuantar je kena je inform pasal pesakit.

0: Ibrah Temia Diasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah nauk akal pikiran supaya eket nambezakan antara yang match bok laus, yang manfaat bok yang mudarat. Supaya eket betel eho pertimbangan akal pikiran yang waras, tak hanya eho hawa nafsu semata-mata. Binasa bok rosaklah yang prakkan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam en beritahukan ma dunia doh mabila sunai sedang narahal dapi bigak kerosakan akhlak, bigak masalah seperti ketagihan arak, bunuh, pemimpin yang kacau bilau, judi yang berleluasa, tindas menindas, zina, namker besayat, babuk yang pai nan jenom. Hanya kerana saya babuk bigak masalah berperang sesama ri, kok bigak masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en beritahukan oleh Allah Subhanahu wa taala en masa yang cukup menyeksakan sesama senok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nam tiba nam seru umat Nasrani supaya menyembah Allah yang ni, mentauhidkan hanya ma Allah, tak menyembah patung berhala yang nak teeri, kerana nam betulkan akidah bo akhlak senoi. Dohlah tujuan Allah nam bertaukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak berjuang nam sebarkan agama Islam di Mekah selama 13 tahun. Bigak dugaan, bigak cabaran, bigak rantangan yang en hadapi oleh Nabi supaya umat senoi memasena beriman ma Allah. Bo neskos kloj hidayah Allah hak tentu kembek perkara-perkara laes yang nak TL akan eprakkan, kerana Allah Subhanahu taala na jadikan senoi ialah untuk betel kebajikan ma umat dok. Hoi 13 tahun en Mekah Nabi berhijrah en Madinah, bot semat 10 tahun Nabi berdakwah en Madinah menyebarkan Islam. Loilah Islam en tuokkan en Madinah. Sebagai umat Islam, et wajib merasa kasih cinta ma Nabi et Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah naurkan supaya et sentiasa kasih sayang buat cinta ma Nabi, kerana Allah ri kasih buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirlah saudara untuk naik kali ini, insyaallah jumpa well. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati.
2: Anda sedang mendengar Asy FM.

Okey, lagu dari Aslan and the Typewriter. Okey, lepas tu kan saya mohon berita ataupun gah semasa. Gah direct semai. Jumpa lagi selepas gah semai akan. Terus layan SFM bersama dengan DJ Linda. Api cinta kita SFM. Gak kedu, mainong moi. Sambil cecah, sambil berhibur. Dengan lagu Api Cinta Kita, DJ Linda.

0: Saya Muhammad Afian daripada Unit Keselamatan. Dengarlah ACFN Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Gerger.

Mau Rindu bersama dengan Biu Datuk Seri Siti Nurhaliza, iaitu Biu Tuan Dinta Negara yang telah pun dia berkecimpung sejak tahun 1995. Okey, seterusnya saya mau lagu daripada Agi Bahnam dan Mana Mai. Gede.

Okey, lagu Hati Merah Maya bersama dengan Sri My Band. Juga Fem Wainu Moy, lain daripada yang lain. Dan selepas itu akan saya mohon lagu-lagu irama tradisional, lagu-lagu Ngenabak and like segmen Kazana Seni. Selama setengah jam, sehingga jam 3, tepat jam 3 akan saya mohon gah dalek temuan gah yang terakhir di Asyik FM untuk sebarang dengan lagu. Okey, aku mau mulut terus layan Asyik FM Wainu Moy, lain daripada yang lain, sehingga jam 3 lah akan saya mohon gah. Okey, lepas itu akan saya mohon lagu-lagu irama tradisional, lagu-lagu Ngenabak, lagu-lagu Lak. Okay, terus layang Syah FM dengan lagu Menara Sayang. Mari-mari, gari-gari.

usahawan mikro yang terhimpit oleh peningkatan kos operasi. Malah, mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara. KPKT memaklumkan bahawa kadar sewa premis perniagaan yang berada di bawah seliaan pihak berkuasa tempatan ataupun PBT berbeza mengikut kategori PBT, iaitu secara umumnya kita ada bandaraya, perbandaran dan juga daerah serta mengikut jenis premis. Bagi menggambarkan keadaan ini, satu contoh kalau kita ambil dari kategori bandaraya, sewa pasar awam atau borong julatnya antara RM30 hingga RM1,600. Gerai atau ruang niaga antara RM80 hingga RM600. Manakala kompleks atau tapak komersial antara RM200 hingga RM1,600. Kos sewa ini pula menyumbang sekitar 7% secara purata dan boleh menjangkau sebanyak 58% daripada kos operasi perniagaan. Jadi susulan daripada pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri pada minggu lepas berkaitan pengurangan kadar sewa permis perniagaan, maka agensi persekutuan seperti MARA telah mula melaksanakan pengurangan sewa sebanyak 20% bagi lebih 7,135 lot permis perniagaan mereka di seluruh negara bermula Mei 2026. Usaha ini juga disambut oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan pengurangan kadar sewa sebanyak 50% bagi tapak penjaja dan premis terpilih milik DBKL berkuat kuasa 1 April hingga 31 Disember 2027. Inisiatif ini bertujuan meringankan beban kos sara hidup lebih 10,000 peniaga kecil di ibu kota. Kerajaan Negeri Selangor juga telah memberi respon yang positif terhadap saranan ini dan dijangka akan mengumumkan butiran rasmi serta peratusan pengurangan dalam masa terdekat. Maka, M10 sebentar tadi turut menggesa PBT dan kerajaan negeri yang lain untuk menyahut usaha mengurangkan kadar sewa premis atau kedai di bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta merta. Langkah ini boleh dilaksanakan secara bersasar mengikut keupayaan PBT masing-masing kerana kita tahu mereka tertakluk di bawah akta dan juga pembawaan di peringkat negeri dan juga kerajaan tempatan masing-masing. Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan. Selain itu, M10 hari ini turut mengambil maklum perkembangan pembangunan dashboard ataupun paparan pemantauan krisis bekalan global yang dibangunkan secara bersama oleh Kementerian Ekonomi dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM. Dashboard ini bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat yang telus dan mudah diakses oleh orang awam dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis bekalan global. Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. InsyaAllah, dashboard ini dijangka boleh diakses oleh orang awam bermula 15 Mei 2026. Pada masa yang sama, paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata.
Ini adalah peralihan penting dalam cara kita menguruskan krisis. Berpandukan data hampir masa nyata untuk mengesan tekanan awal, menyelaras tindakan dan memberi maklumat yang lebih jelas kepada rakyat. Dan seterusnya, M10 hari ini membincangkan dan juga mendengar pandangan daripada World Bank bahawa tekanan global berlaku secara berlapis. Kenaikan harga minyak global, baja dan juga makanan memberi kesan yang berbeza tetapi saling berkait. Berdasarkan penilaian World Bank, perkembangan ini menunjukkan tekanan harga masih tertumpu kepada komoditi utama yang mempunyai kesan limpahan kepada kos pengeluaran dan juga kos sara hidup. Oleh itu, tindak balas dasar perlu mengambil kira kesan langsung kepada rakyat serta kesan rantaian kepada perniagaan dan bekalan. Jadi sebentar tadi World Bank mencadangkan empat keutamaan kepada negara kita, iaitu untuk menjamin bekalan tenaga, kedua memperkukuh ruang fiskal, kemudian mengurus permintaan tenaga serta menyasarkan sokongan kepada isi rumah dan perniagaan yang benar-benar terkesan. Pendekatan ini turut menekankan kepentingan memastikan kelancaran bekalan barangan kritikal dan pembiayaan rantaian bekalan bagi firma yang terdedah. Cadangan pihak World Bank tersebut kita sambut baik dan turut dibincangkan bahawa ianya selari dan sejajar dengan keputusan kerajaan melalui inisiatif yang sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Fokus kerajaan adalah untuk menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Usaha sedang dibuat untuk menyelaras kawalan ekspor bahan api tertentu, jaminan bekalan barangan keperluan, pengurusan kuota pembelian, penjimatan tenaga serta kerjasama rapat dengan industri. Sebarang penyesuaian dasar akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara dengan keutamaan untuk melindungi rakyat, memastikan kestabilan bekalan dan mengurus kedudukan fiskal negara secara bertanggungjawab. M10 akan terus mengemaskini status bekalan tenaga dan bahan api dari semasa ke semasa bagi memastikan keperluan domestik kekal diberi keutamaan di samping meningkatkan keyakinan pihak industri terhadap kelangsungan operasi dan kesinambungan aktiviti ekonomi negara. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Classic FM. Moi nu moi.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoy. Moi.

Asyik FM, Moi Numoi, setiap hari 8 pagi hingga 11 malam. Terima kasih kerana jadikan kami teman anda setiap hari. Moi Numoi, lain daripada yang lain.

0: PBT Kerajaan Negeri digesa kurangkan kadar sewa premis. Papan pemuka pemantauan krisis bekalan global boleh diakses Jumaat ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT dan Kerajaan Negeri digesa supaya mengurangkan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah itu penting bagi membolehkan peniaga kecil, pengusaha pasar malam dan usahawan mikro bertahan susulan peningkatan kos operasi perniagaan.
1: Mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara.
0: Menurutnya, inisiatif itu telah dimulakan agensi persekutuan seperti MARA yang mengurangkan kadar sewa 20% bagi lebih 7,000 lot premisnya bermula bulan ini. Manakala DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027. Menteri Ekonomi berkata demikian pada taklimat krisis bekalan global. Sementara itu, papan pemuka pemantauan krisis bekalan global dijangka boleh diakses orang awam bermula Jumaat ini. Menurut Akmal Rasulullah, papan pemuka itu bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis bekalan global.
1: Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. Paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan ekonomi Malaysia kekal stabil meskipun berdepan ketidaktentuan global. Kata beliau, Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada 2.75% pada 7 Mei lalu. Manakala inflasi keseluruhan dan inflasi teras masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama tahun ini. Anggaran awal KDNK bagi suku pertama pula menunjukkan pertumbuhan 5.3%.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Selain itu, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah turut mencatatkan perkembangan positif. Walaupun pasaran tenaga global menunjukkan sedikit kestabilan, namun ia masih memerlukan pemantauan kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Malaysia dan China akan memperkukuh kerjasama membangunkan industri masa hadapan dengan TVET menjadi elemen utama negara bagi pertumbuhan ekonomi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kedua-dua negara perlu melangkaui perdagangan tradisional sebagai bidang utama kerjasama. Selain mengenal pasti mobiliti elektrik, teknologi bateri, tenaga boleh baharu, sistem digital dan pembangunan bakat, menurut beliau, Malaysia sedang memperkukuh TVET bagi menyokong sektor pertumbuhan tinggi. Sasarannya 700,000 pekerjaan baharu dalam sektor pembuatan serta 500,000 pekerjaan dalam ekonomi digital. Kebenaran merancang pembangunan di kawasan takungan air di kawasan Jinjang dan Batu di Kuala Lumpur tidak akan diluluskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hena Yeo menegaskan keputusan diambil susulan kapasiti kolam takungan banjir dianggarkan hanya berbaki 30% daripada saiz asal.
2: DBKL tidak akan meluluskan pemberian kebenaran merancang bagi sebarang permohonan pembangunan di atas kawasan kolam takungan banjir sehingga syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran bagi memastikan fungsi asal kolam dan akses penyelenggaraan dapat dikekalkan.
0: Henayo. Sementara itu, 14 lokasi berisiko banjir dikenal pasti sekitar ibu negara. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Sri Fadlun Ma'ujud berkata, antara kawasan terlibat Jalan Sultan Azlan Shah, Lebuh Raya Sultan Iskandar, Bulatan Datuk On dan Jalan Tun Sambatan. Selain itu, jumlah kawasan air bertakung di ibu negara berjaya dikurangkan daripada lebih 30 lokasi kepada 14 lokasi ia hasil pelaksanaan pelbagai projek mitigasi dan penambahbaikan sistem saliran secara berterusan. Berita seterusnya. Tiada sebarang aduan mengenai kes penipuan haji diterima bagi musim haji tahun ini. Namun, pemantauan terus dipergiat bagi membendung kegiatan tersebut daripada berleluasa. Ini ditegaskan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
3: Alhamdulillah, kita belum menerima lagi aduan-aduan. Namun, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, khususnya Tabung Haji, Jawhar dan juga agensi-agensi berkaitan, kita sememangnya memantau ya, dari masa ke semasa. Dan kepada seluruh rakyat Malaysia, kiranya ada pengesyaki ataupun informasi yang dirasakan memerlukan pengabsahan ataupun pengesahan, maka boleh rujuk kepada Tabung Haji dan kita boleh bantu untuk mengesahkan sama ada ianya adalah benar ataupun skam.
0: Beliau turut memaklumkan sehingga kini lebih 21,000 jemaah haji negara selamat tiba di Tanah Suci. Operasi haji tahun ini secara keseluruhannya berjalan lancar. Hasil perancangan teliti dan penambahbaikan berterusan oleh TH. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program kerohanian RTM Salam Baitullah tampil dengan pembaharuan apabila buat julung kalinya memperkenalkan lagu tema rasmi bagi musim ke-18. Lebih istimewa, ia dirakam bersama orkestra RTM melibatkan kira-kira 17 pemuzik. Penerbit media sosial Salam Baitullah KC Rozaimi berkata, program itu mengangkat tema jihad yang terindah supaya lebih dekat dengan realiti masyarakat khususnya golongan muda.
4: Untuk tema jihad yang terindah untuk tahun ini, kita lebih kepada bukan semata-mata perjuangan dalam peperangan, tapi kita perjuangkan dalam kehidupan kita seharian.
0: Musim ini Salam Baitullah menampilkan 6 segmen utama iaitu Kabar Tanah Suci, Duyu Furrahman, Al-Bayan, Rehlah Harap Main, Kapsul Haji dan segmen baharu Istiqomah yang akan bermula bersiaran mulai esok hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Rakyat Malaysia bakal menikmati siaran langsung Piala Dunia 2026 secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, orang ramai digalakkan memuat turun aplikasi RTM Klik bagi menonton temasya berprestij itu. Saranan disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
5: Mengenai siaran Piala Dunia 2026 yang buat kali pertama diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia dalam tempoh 20 tahun. Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan ya, bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Aplikasi My Sejahtera akan ditambah baik dengan penyediaan penjejak wabak hantar virus menerusi menu Disease Tracker. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, langkah itu bagi membolehkan pengguna mendapatkan maklumat terkini berkaitan pengesanan penyakit berjangkit berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Sepanyol berjaya menyelesaikan operasi pemindahan kumpulan terakhir penumpang dan kru dari kapal pesiaran MV Hondius yang terjejas akibat jangkitan hantar virus. Kapal tersebut telah meninggalkan Pulau Tenerife dan sedang dalam pelayaran menuju ke Rotterdam, Belanda. Akhir sekali sukan, program Road to Gold RTG akan meneroka sukan baru yang berpotensi menghadiahkan pingat emas pertama negara pada sukan Olimpik. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pendekatan itu akan dibincangkan dalam mesyuarat RTG 19 Mei ini. Hasil mesyuaratnya termasuk pelan tindakan program berkenaan akan diumumkan kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BBT Kerajaan Negeri digesa kurangkan kadar sewa premis. Papan pemuka pemantauan krisis bekalan global boleh diakses Jumaat ini. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Trafik perlahan di KNKVE arah selatan dari Subang ke Shah Alam. Jadi memandu berhati-hati untuk yang menggunakan laluan tersebut. Larangan sambutan Hari Guru elak terbeban kos hadiah. Bagaimana larangan sambutan Hari Guru dekat peringkat sekolah dan juga daerah bagi institusi? Di bawah Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS. Dia buat bagi mengelakkan mui bapai terus terbeban dengan kos penyediaan hadiah untuk guru. Mana kebimbangan ni, kadang-kadang tu walaupun kita yang ajar anak-anak kita ni, tapi bila sekeliling kita kan, kalau kita tengok kan, yang orang khabar memberi hadiah yang mahal, yang viral, yang tular kan, dan menyebabkan kadang-kadang kehendak anak-anak kita tu ai pen dah hengganda, mak dah hengganda, terlibat nak benak nak besu-besu ni, adoi beban untuk mui bapai, kesian kan. Jadi kita ajarlah anak kita bersederhana, itu yang paling elok. Okey, selamat petang. Jumaat malam. Selamat petang juga untuk anda semua yang terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain.

0: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoi.
1: Di mana jua anda berada? Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.

0: Classic FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Di mana jua anda berada? Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.

0: Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Di mana jua anda berada? Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.

0: Istimewa Hari Guru TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kita kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: Empat keutamaan dicadangkan Bank Dunia kepada Malaysia bagi menghadapi tekanan global secara berlapis melibatkan harga minyak, baja dan makanan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, empat keutamaan itu ialah menjamin bekalan tenaga, memperkukuh ruang fiskal, mengurus permintaan tenaga serta menyasarkan sokongan kepada isi rumah dan perniagaan yang benar-benar terkesan.
1: Cadangan pihak World Bank tersebut kita sambut baik dan turut dibincangkan bahawa ianya selari dan sejajar dengan keputusan kerajaan melalui inisiatif yang sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan.
0: Tambah Akmal, fokus kerajaan ketika ini adalah menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Sebarang penyesuaian dasar pula akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara dengan keutamaan melindungi rakyat serta kestabilan bekalan. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah turut memaklumkan penggunaan pengangkutan awam terus mencatat peningkatan. Ia memandangkan sebahagian rakyat dapat menyesuaikan corak mobiliti kepada pilihan yang lebih efektif. Tambahnya, penyesuaian tersebut mencerminkan perubahan tingkah laku pengguna dalam mengurus perbelanjaan harian selaras dengan keadaan semasa.
1: Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya.
0: Tambah Akmal Nasrullah lagi, setiap penyelarasan dan penyampaian mesti dipertingkat agar inisiatif dan bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasar, terutama golongan miskin dan rentan. Untuk itu, Majlis Tindakan Ekonomi Negara mahu semua kementerian mengambil langkah sewajarnya agar tekanan kos sara hidup sebahagian rakyat di kawasan luar bandar dapat dikurangkan.
1: Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di setengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Susulan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook turut mengarahkan setiap kementerian menyelaras semula inisiatif, usaha dan bantuan agar ianya sampai kepada kumpulan sasaran secara lebih berkesan. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata arahan itu dibuat setelah mengambil kira impak krisis bekalan global yang semakin memberi tekanan kepada harga barangan harian. Dana perolehan aset Angkatan Tentera Malaysia ATM kini tidak lagi dibekukan. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Katanya keputusan tersebut diperoleh selepas melalui proses penstrukturan semula yang lebih telus dan tersusun.
2: Jadi perkara ini memang ada dalam perancangan kita, terutamanya dalam soal untuk kita meningkatkan lagi keupayaan kita membangunkan industri pertahanan tempatan dan bagaimana dalam kita lihat pengalaman daripada peperangan, kalau kita, bagi kita wajar kita mengamalkan pendekatan dipanggil asymmetrical warfare.
0: Menurut beliau, perkembangan itu juga selari dengan usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta meningkatkan keyakinan terhadap sistem perolehan dalam sektor keselamatan. Cadangan bagi meningkatkan jumlah jururawat sedang diteliti, termasuk melalui institut latihan milik kementerian serta sektor swasta. Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, Kementerian Kesihatan Malaysia juga sedang mempertimbang latihan penjagaan khusus bagi jururawat untuk memenuhi keperluan masyarakat menua.
3: Kementerian Kesihatan Malaysia akan kekal komited dalam usaha memperkasakan profesion kejururawatan menerusi pelbagai langkah strategik. Antaranya termasuklah pemerkasaan latihan dan pembangunan kejaya yang berterusan.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Jururawat Peringkat Kebangsaan 2026 dan seminar kejururawatan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Berita seterusnya. Rakyat Malaysia bakal menikmati siaran langsung Piala Dunia 2026 secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, orang ramai digalakkan memuat turun aplikasi RTM Click bagi menonton tamasya berprestij itu. Saranan disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
4: Mengenai siaran Piala Dunia 2026 yang buat kali pertama diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia dalam tempoh 20 tahun. Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Penggunaan teknologi pengimbasan moden berteraskan kecerdasan buatan AI terus diperluas. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu bagi memastikan pintu masuk negara lebih selamat, cekap dan berintegriti, khususnya dalam mengesan ancaman rentas sempadan membabitkan penyeludupan dadah, senjata api, barang subsidi dan aktiviti pemerdagangan manusia. Katanya sebanyak 184 unit mesin pengimbas baharu sedang dipasang di pintu masuk strategik termasuk di Johor, menerusi Kompleks Sultan Abu Bakar, Kelantan dan Perlis. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan pendekatan satu agensi satu kawalan bahawa Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut memperkukuh penyelarasan operasi sempadan negara. Ia menerusi penggunaan teknologi AI Enable, sistem pengecaman aksara optik, portal pemantauan radiasi serta mobile scanner berteknologi tinggi. Penggunaan teknologi tersebut bukan sahaja memperkukuh aspek keselamatan negara, malah melancarkan perdagangan serta pergerakan logistik di pintu masuk utama negara secara lebih efisien dan pantas. Seorang penuntut kolej didakwa di Mahkamah Magistrate Kota Baharu hari ini atas pertuduhan membunuh Nurfisha Zulkifli, 19 tahun, di Ketereh 30 April lalu. Tertuduh Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan. Tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan, hukuman mati atau penjara sehingga 40 tahun. Sekiranya tidak dihukum mati, disebat tidak kurang 12 sebatan. Sebutan semula kes 2 Julai depan. Seorang lagi suspek remaja yang sebelum ini turut direman dibebaskan dengan jaminan polis. Di Perak, 23 pendatang tanpa izin parti ditahan pihak berkuasa selepas bot dinaiki mereka karam di perairan Pulau Pangkor. Ketua Polis Daerah Manjung, ACP Hasbullah Abdul Rahman berkata, kesemua parti berkenaan merupakan warga Indonesia. Mereka kemudiannya dibawa ke IPD Daerah Manjung untuk tindakan lanjut. Luar negara, harga minyak dunia terus melonjak susulan kebuntuan rundingan menamatkan konflik di Asia Barat serta pembukaan semula Selat Hormuz untuk laluan kapal tangki minyak dan kargo. Kenaikan harga minyak mentah turut meningkatkan hasil bon kerajaan di beberapa negara termasuk Britain. Penanda aras, minyak Brent melonjak lebih 3.5% kepada $108 setong, manakala West Texas Intermediate meningkat hampir 4% kepada $101 setong. Pasaran saham utama Eropah pula mencatat penurunan seiring kerugian beberapa indeks utama Asia. 6 maut manakala 7 cedera dalam serangan udara Israel di Bandar Far Dunin, Selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan serangan itu turut memusnahkan sebuah rumah. Ketegangan terus memuncak apabila Israel dan Hezbollah berbalas serangan walaupun gencatan senjata dicapai 17 April lalu. Lebih 2,800 orang terbunuh di Lubnan sejak konflik serantau tercetus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bank Dunia garis empat keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan, bantu golongan sasar. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 12 Mei 2014, Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2014, Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seberang Takir secara rasmi menjadi Menteri Besar Terengganu yang baharu dalam satu upacara pelantikan yang diadakan di Istana Syarqiyah Cendering. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad bin Said yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Razif dilantik selaras dengan syarat 1/10 Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang dibaca bersama-sama Perenggan A di bawah syarat 2/14.
1: Moi, no moi.

Ya, pukul 9.17 minit malam kembali menerusi ruangan pilihan Asyik. Terima kasih yang mana sudi masih lagi mendengarkan siaran Asyik FM. Berkumandang kita teman berteman di ruang udara. Ditemani Mok Cik untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi. Baiklah, kita teruskan dengan pilihan Asyik yang seterusnya bagi jam yang kedua, iaitu pilihan daripada Farhan. Farhan daripada Bangi inginkan lagu Kawan Makan Kawan daripada Group Company. Baiklah, untuk hiburan diri sendiri katanya. Diikuti dengan rakan kita Badrul dari Kampung Kuantan, Batang Kali, Selangor. Inginkan lagu Pesona Cinta dari Nasir Wahab untuk hiburan semua. Dan selamat Hari Jururawat juga. Baik. Dan Kak Salina, Kak Salina dari Rompin. Apa khabar Rompin? How are you? Inginkan Mas Mona daripada Datuk Jeffrey Din. Katanya khas untuk hiburan kita malam-malam hari. Dan selamat Hari Ibu yang baru aja kita merayakan Hari Ibu sedunia. Terima kasih kepada ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang pastinya bersemangat, ibu-ibu yang tak kenal erti putus asa. Thank you, ibu. Seterusnya, Kamaruzani Sanudi dari kampung di Jalan Kebun Shah Alam inginkan lagu Harapan Menjelma. Harapan Menjelma, okey. Untuk hiburan pada malam ini. Baiklah, sebelum kita bersama dengan rakan-rakan yang lain, sabar ya, kita akan terus menunaikan permintaan daripada rakan-rakan kita yang untuk jam yang seterusnya. Jom layan pilihan Asyik Moina Moy lain daripada hak lain, Grove Company, Kawan Makan Kawan.

Frekuensi di Johor, Segaman, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledang, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bemban, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Hompin 95.6.

kepada adik pulut. Lagu khas untuk anda. Selamat Hari Jururawat, Hari Misi-Misi Sedunia. Moi namoi, lain daripada yang lain.

0: Pengambilan ubat-ubatan secara tidak teratur boleh memudaratkan nyawa anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia, Asyik FM. Asyik FM.
1: Hai, saya Ai, vokalis kumpulan Cenos.
2: Hai, saya Amos, pemain gitaris kumpulan Cenos.
3: Hai, saya Amin, pemain gitar kedua kumpulan Cenos.
4: Saya Nurdin, pemain drum dari kumpulan Cenos.
5: Hai, saya Sarip, pemain bass kumpulan Cenos.
6: Hai, Yapeng kumpulan Cenos. Teruskan kejing Radio Malaysia, Asyik FM.

Ida dengan daripada Winnie Houston, I Will Always Love You, menghiburkan kita untuk masa ni. Kalau tak silap, menerusi filem The Bodyguard, lagu itu dinyanyikan pada waktu itu. Memang orang kata lagu yang cukup meletup menaikkan filem Bodyguard yang dilakonkan bersama dengan Kevin Costner. Baiklah Zara, kita masih lagi bersama menerusi ruangan untuk Joy Healing pada malam Mika pukul 10.33 minit malam. Terus berhibur dan pasti nya Joy Healing moy-moy lain daripada hak lain. Jom terus kita bersama dengan Plan Slam dengan Grimis mengundang.

frekuensi di Johor, Segaman, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledang, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bemban, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Hompin 95.6.

Itu dia hadinan daripada Haidah dengan Manis Masa Bercinta. Miburkan kita masa ini dah pukul 11.18 malam. Terima kasih Manu yang terus mendengarkan ataupun teman berteman untuk masihkan menerusi ruangan Jok Healing. Jadi untuk rakan-rakan yang mungkin yang mendengarkan radio ataupun Asyik FM di kedai-kedai kedai-kedai makan, ya, di Stesen Minyong ataupun mungkin di rumah dengan kawan-kawan, terima kasih kerana memperkenalkan siaran orang asli menyatakan 18 ku kaun termasuk rakan-rakan yang lain untuk mendengarkan kelainan stesen radio siaran orang asli. Moi no moi, lain daripada yang lain. Jadi terus kita bersama Ali Engga, Aku Sayang Padamu.

Satu kain ihram, berjuta wajah, satu tujuan. Haji, ia bukan hanya mengajar erti pengorbanan, namun keikhlasan yang lahir daripada hati sanubari.

0: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Bersama dengan saya, Syahri Abdul Rahman. Tajuk saya kali ini adalah Zulkarnain dan Kaedah Perubahan. Tuan-tuan, kalau kita tengok cerita Zulkarnain di dalam surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala menjadikan cerita Zulkarnain ini selepas cerita Nabi Khadir. Kenapa? Allah nak ajar think globally but act locally. Kita ni kena ada cita-cita besar untuk bawa perubahan kepada dunia Islam. Kita sedih melihat Palestin diserang contohnya. Kita sedih kaum Muslimin di Syria masih lagi bergelumang dengan kelaparan, kebuluran dan penjajahan. Di Yaman dan di pelbagai tempat. Kita sedih dan kita mahu mengubah dunia umat Islam. Kita kekadang mahu OIC begini, negara Arab begini, kaum Muslimin seluruh dunia begini. Kita ni ada pemikiran Zulkarnain. Tetapi Allah Ta'ala sangat bijaksana dan sangat berhikmah. Allah kekadang dia nak didik kita. Perubahan itu mesti bermula di sekeliling kamu. Kalau kamu bekerja di satu organisasi yang hanya 20 orang, maka cuba bawa perubahan pada 20 orang itu. Jangan terlalu jauh cita-citanya 20 juta orang rakyat Malaysia contohnya. Mulakan perubahan dari dalam rumah. Mulakan perubahan daripada sekel adik-beradik kita. Mulakan perubahan daripada ahli-ahli WhatsApp group kita. Mulakan perubahan daripada followers dan friends kita. Kita memang kena bercita-cita jauh. Tetapi surah Al-Kahfi bermula dengan cerita Zulkarnain ke cerita 7 orang tuan-tuan dalam gua. Ya betul, Allah nak tunjukkan Islam ini, dia bukan terus nak pergi ke benua, benua, benua. Dia mula dulu daripada gua, gua, gua. Islam bermula daripada kumpulan kecil, bermula daripada gua Hira. Macam pemuda Al-Kahfi dan berakhir dengan pemerintahan sepertiga dunia. So dia macam satu proses pembesaran. Jadi menarik Allah Ta'ala letak kisah Nabi Khadir yang sedang membawa perubahan kepada pemilik perahu. Yang sedang membawa perubahan kepada dua orang ibu dan bapa seorang kanak-kanak. Yang sedang membawa perubahan kepada dua orang anak yatim. Tuan-tuan tahu kalau tuan-tuan baca surah Al-Kahfi. So, think globally but act locally. Kita kena berfikir jauh-jauh ke hadapan, berwawasan. Tetapi dalam hal-hal seni perubahan, kita kena mula daripada adik-beradik kita macam Nabi Yusuf. Kita kena mulakan dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Inilah sunnah dalam perubahan. Kecil-kecil dahulu, lama-lama dia akan menjadi besar insya-Allah. Barakallahu fikum. Jumpa lagi dengan topik yang baru pada esok hari insya-Allah. Wassalamualaikum.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah.
0: Salam buat Duyuful Rahman, istimewa daripada kami di Salam FM.
2: Salam FM di Lembah Kelang, 91.1.
3: Cameron Highland, 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan, 95.6.
6: Johor, 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
7: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
10: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: 93 seketika nanti kita nak ambil pemanggil. Mungkin ada persoalan-persoalan mengenai alam roh, bagaimana roh tercipta, tajuk kita episod yang pertama hari ini. Tapi sebelum itu kita berhibur dahulu menerusi lagu ini, lagu daripada persembahan Yan Zin dengan Insan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional FM
1: dan juga Salam FM.

Boleh dengarkan kami di Lembah Kelang frekuensinya 91.1 alhamdulillah. 6.15 minit pagi, kita nak bawakan untuk kita kongsi dari laman portal berita.rtm.gov.my tajuk-tajuk utama yang kita bawakan kepada pendengar pada pagi ini. Malaysia, China perluas kerjasama dalam industri sawit. Seterusnya juga, kerajaan laksana intervensi awal tampan kes krisis bekalan global. Seterusnya juga, KKR salur 2.43 bilion ringgit perkukuh jaringan jalan Persekutuan Sabah. Ketegangan global tingkat keperluan ASEAN perkukuh penyelarasan maritim. Kita kongsikan juga kepada saudara, Kerajaan Madani fokus pastikan bantuan sampai kepada rakyat Sabah. 379 agensi Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama terima APC 2025. Kita nak ucapkan juga tahniah kepada dua orang penerbit Salam FM, alhamdulillah, iaitu Nur Farhana Muhammad Nur dan juga Maria Ashikina ataupun Nur Ashikin Aminuddin. Dua orang penerbit kita, Maria dan juga Farhana, yang menerima anugerah pekerja, anugerah perkhidmatan cemerlang yang semalam diraikan atas dedikasi mereka bersama 379 warga agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Alhamdulillah, kerana Salam FM adalah di bawah Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama ataupun JAKIM. Okey, ya, kita kongsikan juga seterusnya, dosa hina sahabat Nabi, umat Islam ditegah cemari kemuliaan. Ini kongsi Senator Dr. Zulkifli Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Empat dekad perangi rasuah Tan Sri Azam Baki akhiri perkhidmatan di SPRM semalam. Dan yang terakhir kita kongsikan juga, Malaysia kekal rakan penting Iran dalam usaha cari penyelesaian konflik. Itu kita bawakan di laman portal berita RTM. Untuk saudara-saudari nak dapatkan berita yang sahih lagi tepat, boleh layari berita.rtm.gov.my dengan percuma. Ini dia dari Hafiz Hamidun dan juga Rafiq Batu Hitam. Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam FM. Salam untuk semua.
1: Tepat pukul 8 pagi, anda bersama dengan radio Asyik FM Moy No Moy, lain daripada nang lain.
2: Asyik FM.